enti ye soro nyame a wote ase nyame a ne ho ye hu ba bia obi a no ya na ka ne kase ye ono do kase odi adoye ne mo ne kra be ho ho aye ho on brasil fo beti na woni age ani mi mo mun kan fo urade kase ye na mo ma mo mani din so ana ya da edi a kire ye wi e bosumi a etoso enkono no ye wodi ayama ye do so ye odo kese no ada na didi a kire mi no mi enu kan mani ye na kan kese be bia o te nkem bia

0: Ebrenu sun na se wo kwa me se panimu nu na be sori agina wo nai so ma papa sem bi esi ye mia mi fi ye mi wo fa se o tu kwan akwa bro chine ni kunu e be fa na ko o ko e ne yapam no ye mfi no
1: brewa brempa
0: sa ko ye mfi no o sa ko ye no ye mfi no enti da ko no ba ye na me se e bro an e di asem na ko wo se ofa asem ni ni o na me se nya hwe ya meti ase ye bom pa ye ena yes na the invitation for from by nipa okoto na na opam no no afi de dane okoye no counselor no e ka tire ne se onfa ne passport ne mra na onko next week omra no metua ne visa fee no maji eyi nipa na okodu na nimu a ompe na nimu ahwe no afi nipa no eje na eyi no e ka tire ne se onko tua ne visa fee next week onfa ne ticket mra no mes ne nko we ni de urade to me
1: sir
0: akola no tete wo ha na me se kama do tum kama kama to yem se urade ti ase yi
1: ere ti fo kwa urade nyankopon abusha ba bia obi ayi na kwa urade ni bo mpa ye ashire urade nyankopon wo yesu kristo dim sa no pe wo ye nsenchire ni yefo urade wo yesu dim abra bo biara
0: wo yesu kristo dim era maka de bo
1: wo ye wuri ye ni bo kwan
0: wo yesu dim
1: wo yesu kristo
0: wo yesu kristo
1: biara wo ti gana han ya
0: mane urade
1: ye yi pa ye se wo jesus christ
0: ti wo guno
1: na no pe
0: na se me
1: bia
0: Yes,
1: Yesu demo.

0: yadi ya na ebi wo fie ho no ma mo ye den ya there is 90% chance se akole bi nso wo fie obenye ne yadi ne bi ane ne ye friend se hereditary no aha enti ene yadi e ye moje mo yadi enti se wo treat ene yadi anka the best way obet me treat ene yadi se ubenya de be ko moje ni mu na koye moje ni mu ajuma na fa ntire ni mu pie wo tire ni mu na prepare ni ne chi ne pie wo ni nso na di ahoto na abrewo ABA Herbal Clinic ye na so ye medical culture se surgery nsembi ni wo operation nsembi ni wo ye ma wo ahwehwe ni wo bia sanso ne ye ma ahwe se fa so wene ne so eye indubinani amban ko hini ni abena ye yam ne te se do sam ye de ma o de fra wo dwia ne ene die o koko o rice water o tom brown on kwan no ana wo de fra we yi komoje ni mu akoye mu adjuma tutumika ne bra be pie mu e wo ABA Herbal Clinic ye wo eye Kaswa Millennium City.
1: Okay.
0: Inside on my at the last stop. Kaswa Millennium City. Inside on my at the last stop. And I ebutu. Your numbers no. 0541 0541 56 56 51 99 0541 0541 56 56 51 99 99 And I say 0531 0531 780 780 651 651 0531 0531 780 780 651 651 And I say 0501 0501 281 281 2161 2161 0501 0501 281 281 2161 2161 Now doctor say onim say ni yadie ye mu ahodu obebere menya abotre na machere
1: chemu chemu
0: menim say what a glaucoma da
1: yeah
0: eni yadie ye friend a glaucoma na ma be chere kwan a glaucoma faso ba ene kwan a ye betimi etu glaucoma se die fere wono mo ohun se ni pedia no obi wa ye nyina enim bp say ye so kwa ya resabe ye so wo bp wo pressure kosoro sanso na eni ne nso wo pressure ano ti na glaucoma yadie ni dimba kwa de friend ye the eye pressure na then the kofa sa pressure no e de ba sa pressure we ya e ba no ohun se wo wono ma we na wo posa wani infuturo ko wani ne men wo se kwa ni ne so na wo de kwa ni ne so sa niema we nyina e de pressure ebere ni no de bia me se fa ne te se ahama e hata ofi a o hata niema wo so no se da wo be hro jeans bebere na ahoma ni ntumi pressure no e de ahoma ne te
1: active form
0: sa pepepe na eni ne te ye na eni no ye wo nerve bi e connect eni no ene adwen no enti ye be fa ne se ntini enti e ye ntini e connect adwen no ene eni no eno ne ye fa no optic nerve no
1: okay.
0: Enti sa nerve ne connect adwen ni eni ni ene bo ama adwen ni eni ni din kita ho enti doctor sign ti wo ye ho abrante e kokoo tia tia te nani mu no eye o optic nerve no ena akodi nkomo de a kire adwen no aka kire adwen ni se ah abrante e we ti ya enti adwen ni ma eni ne ho kwan ma ne hwa abrante e no enti na doctor sign enti me hwe me anwumere ya meti ye sa pepepe ne di ni juma enti sa nerve no se pressure be jina so a o posa wani no infuturo kwa eni ne so ne me nwo se kwa eni ne so koso no pressure ne kwa embe jina ni ni so e ko jina sa nerve ne so intini ne connect ya dwin ni ni eni no sa pressure ni be jina so na se che wani pedwie ni mu a eno ne kofa glaucoma yade e de brewo enti glaucoma yade atwi kasem ye fane hintefraye we yade bi obe hintao odo ube nanti ache enti so wa the age of 20 and 30 na se onya glaucoma yade a ube timi ya de glaucoma nanti be 20 to 30 years and so na what discover so wa glaucoma
1: ebe se ho ache sa
0: yes ono obe didi training ma ye mu adwuma
1: okay.
0: Fane se abu ekura be se o tv echi ana abu ekura abepe bebi erua we hu se cables gu aka maka me then obe ye obere ni nkakan akaka nti wadwin beba so se fidie na sei no na wawe ni nyina wie sa na glaucoma te ye obedidi ntini so aye ntini ni so adwuma apepa sei ntini ni so nti ansa na wadwin beba so se wo glaucoma yade no na edumani no ABA Herbal Clinic brabe pe mo ye na so ye ye ma de ade kwakofa wadwin ane na edi adwane emu wo mre ukoko o rice water o tom brown no e na odi ye edro yi bifra no wedi manako training mako ye mu adwuma akosiesie ntini ni so na ahoto na apeno nsanso etumi aka sanso na obi o cataract yade etenwa asem na making je number se na mento aso 0541 0541 56 56 51 99 99 0541 0541 56 56 51 99 99 and as 0531 0531 78